ba kwa kame e mu waka bom bi kura nyumre wo tv so a ana wo hwe wo aha omka bom e fra mo mresa na ka tete no so omo kwa wo tete se de ya so drone.